صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مسند احمد کی روایت ہے, یہ ابن آدم کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرے, اور یہ بھی ابن آدم کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے. یقیناً اللہ ہی سب کو رزق دینے والا, قوت والا, زبردست

اے اللہ ہمارے گھروں پر اپنی سکینت نازل فرما اور گھر والوں کو الفت اور رحمت کا لباس پہنا دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں سے غم اختلاف اور تنگی کو دور فرما دے اور ان میں خوشی اطمینان اور برکت داخل فرما۔ اے اللہ ہمارے اہل خانہ کو ہر بیماری اور آزمائش سے محفوظ رکھ اور ہماری اولاد کی ہر برائی سے حفاظت فرما اور انہیں نماز قرآن اور حسن اخلاق والوں میں سے بنا دے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، صباح الخیر پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہونے جا رہا ہے۔ اپنی میزبان ابیناز جان علی کو اجازت دے، اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔